0: ات سوالیو دا مطلب اتی خوبصورت، ہر کایا بہت خوبصورت ہے، کوئی ایسا نہیں بھی کٹ خوبصورت ہے تو زیادہ خوبصورت، بدصورت اسی بنا لینے ورنہ ہر کایا اپنے آپ یونیک رب دی کامنی کہندے ہن
1: کایا کامنی
0: کامنی میں نے عورت
1: ات سوالیوں پھر وسے جس نالے
0: اتے پھر جس دے نال رہندا ہے وہ اپنی عورت دے نال رہندا ہے، اس تو دور نہیں جاندا، اس دے روم روم دے وچ سمایا ہے، اس نو اپنی عورت دے نال اتنا پیار ہے، اپنی کامنی نال اتنا پیار ہے تو اس دے اندر رہندا ہے، اس دے سنگ ساتھ رہندا ہے،

ست سنگت کیسی جانی ہے؟ کیڑی سنگت، کیسی سنگت، کہو جی سنگت؟ ست سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایکو نام وکھانی ہے؟ او سنگت جتھے ایکو نام دی ارادنا ہو رہی، سارے ایک نام دے نال جڑے نے، او سادھ سنگت، سادھ سنگت مل ہوئے ترابا، تے سنگت کرن دے نال وستو کیڑی مل دی؟ بسر گئی سب تات پرائی، انسان کتنی بھی کوشش کرے تات پرائی نہیں چھڑ سکتا، تات پرائی دا پاوا ہے جلن، ایرخا، کسے نو ویکھ کے جلنا، تات پرائی نہیں چھڑدا۔ پر صاحب آکھدے نے جیو جدو سنگت وچ آ جاندا ہے نا سب کچھ چھڑ جاندا، بسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موہ پائی۔ کتنا سنگت وچ آن دا لاب ہے، جدو سنگت وچ آن ہے تات پرائی پھل جاندی، ایتھے ہی بس نہیں، نہ کو بیری نہ ہی بگانا، ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا، دشمن بھی متر لگ پیندا، کیونکہ سنگت وچ آ گئے۔ نہ کو بیری نہیں بگانا سگل سنگ ہم کو بنیا، یہ پراپت کیویں ہویا؟ جو پرب کی نو

پھر گرو دستا ہے جیو تو سنگت وچ جا، جدو سنگت وچ جائیں گا سکھ ہی سکھ ملے گا، دکھ تیرے نیڑے نہیں آوے گا، سنگت کرن دا یہی تے لاب ہے۔ تے صاحب آکھدے نے میرے مادھو جی ست سنگت ملے سو ترے، اتر گئے اودا ادھار ہو گیا ہے، جیڑا سنگت دے نال آ ملے ہیں تے جیڑا سنگت نالوں ٹٹ گیا ہے او کالا ہو گیا، جے کوئی سنگت نالوں نکھڑ گیا سنگت نالوں سبند ٹٹ گئے گرو نالوں وکھرا ہو گئے گرو تو بے مکھ ہو گئے، تے جیڑا گرو تو بے مکھ ہو جائے او کالا ہو جاندا۔